0: ka ba kan la ban ra ye ki ei ki ei shi met na ka bim ta ka ha ka miat jan ka ba ka im lang ka sa lang na ki po sha ki po ki ken thai ki la ha ban pen e ya ka jing la jong ki ba ka dei ha ka te na ka thal de na ha ka kam kom ka ken thai nga ai min cm ye ki ve ba ki ba ra ken thai ba ki long ko mi ba ki long gi ba kloi ban ni sha kha mar ba ka dei ha ka no ka bim ta jong ka jing im jong ki amar ka jing dan ba jing ko bo ya ki ken thai katei om tang ya ka im lang ka sa lang hun rei ya ka ri waro koi publish bon
1: parlo nu snga pa ka ni ka por pan ngin ye tang shu ya ka program rem pe ki kan thai da ka ba ngin pen sngo shi pi ya ki artali ki jerwai ni kong ya sha lang do tu shong bat nga bat rukom ba u i